yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar da yağdı, yağmur da aktı, kurudu da.